P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

嗯嗯嗯。

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

skönt att du finns still. Åh, det är så skönt, åh, det är så skönt.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

kan du över trädens toppar nå. Puff, den glade draken svävar så glatt och dansar med en sommarvind som i vingarna tar fatt. Kom med så ska vi resa ut på stora äventyr, ropar Puff till Peter när

och kungens vakter som får se oss i vakt ska stå. Ja, puff, den glade draken flög över strand. Han svävade i himlens sky till ett soligt sommarland. Puff och Peter lekte jämt med varann. Och många stora äventyr i sitt sagoland de fann. Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän. Ty Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter. Han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går dig att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand. Och aldrig får han flyga mer. Det är höst.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom med i någon vart.
1: Var så fort han försökte.

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

en står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnedal till ängen nu om våren, nu häckar ejder gravand mås och trut i villrosbuskarna och björnbärsnåren. Har finkarna och mesarna titt ut på slånens tackiga och svarta grenar. Syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärsk och stenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindlanden i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagtorn böjda djupt av storm, med gamla båtrak som har multnat gröna men än i brustna

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

natten och slutet har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagkvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Och när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Äntligen fredag, eller hur? Och du lyssnar på P4 Plus. Här är Agneta Fältskog. Välkomna.

Richard Marx är med Endless Summer Nights. Han har väl varit på besök här i Sverige då, där våra nätter nu är sådana där vita nätter. Ja, en del har svårt för att sova. Många andra tycker att det är helt fantastiskt. Det här var en inspelning från 1987. Och så hade vi LaBelle, Patti LaBelle och company med Lady Marmalade från 1974. Och Agneta Fältskog, The Heat Is On, kom 1983. Ja, då är vi igång med programmet här i P4 Plus och du är som sagt varmt välkommen att hänga med oss en stund framöver. Sommar P4 Plus, där då vi presenterar musiken på förmiddagarna mellan 10 och 12 och så går den här omgången nu på kvällen också mellan 22 och midnatt. Vi har med oss nu Evert Taube från 1949. Ja, det är en inspelning om Huldas Karin. Kan vi säga redan nu, om du vill veta mer om just den här melodin, som ju faktiskt handlar om en i allra högsta grad levande person på den tiden. Nämligen så att denna Huldas Karin, ja, hon levde ute på ängen eller ja, Skaftelandet och ut igenom där. Och la grunden till ytterligare musikaliska äventyr i det att hennes dotter i sin tur, Eva Janedal, en av öbarna som vi ibland brukar spela här. Och hon är med i en dokumentär om Evert Taube som kom den 15 mars 2015 och som finns på Sveriges Radios hemsida. Gå in och gärna lyssna på den där så har ni 45 minuter om just Evert Taube och Huldas Karin. Men nu ska vi lyssna på Evert när han själv sjunger om denna dam.

Carole King, It's Too Late, en inspelning från 1971. Och så den vackra gotländsk sommarnatt från 1960. Ja, det är Ernie Englund som spelar på den. Det är många som fortfarande tror att det är då Arne Lambert som har gjort trumpetstämman där. Men nej då, Ernie Englund. Polanka och Mickey Marlowe, What You've Done To Me, kom 1958. Och så Evert Taube först då med Hullas Karin från 1949. Sök på Hullas Karin på Sveriges Radios hemsida så hittar ni dokumentären som är 45 minuter lång. Till nu 1990. Ja, ni som var med före 1990 vet att världen såg annorlunda ut. Till viss del har väl den där märkliga känslan av osäkerhet mellan delar av öst i alla fall och väst återuppstått nu på senare år. Men det var verkligen annorlunda tider där efter andra världskriget med det stora östblocket. Men så hände någonting, glasnost och mycket annat, vilket gjorde att också Sovjetunionen började öppna upp sig och låta folk komma dit. Och gänget i Scorpions, ett gäng som ju också på nära håll fick uppleva den där divisionen i det att Tyskland var delat i två länder, Öst- och Västtyskland. Ja, de satt och musicerade och kände på just de förändringens vindar som for genom världen. Och ja, här hör ni resultatet.

det som är kvar i den här grejen. Det är många som undrar varför man sjunger The Moskva. Ja, för att Moskva har ju inte någon bestämd artikel, eller hur? Nej, staden har det inte, men väl floden som har samma namn. Den får det i engelskan ju många gånger. Det vill säga, ja, floder har ju bestämda namn i engelska. Ja, det var det sagt. Kanske ett dopp i den då, för Lill-Babs i hennes prickiga bikini.

Och Sverige aktuella Bob Dylan med Like a Rolling Stone. Det handlar inte om bandet, det handlar om en kringflackande själ. Ja, där har den riktiga ska vi säga, betydelsen på Rolling Stone. En inspelning från 1965 då. Och José Feliciano med Destiny kom 74, Lilbabs Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini 1960. Nu till Tommy Nilsson, ja, en rockkille som ju hängde i band från början men drog igång en solokarriär. Och ja, märkligt nog faktiskt så drog han igång solokarriären med en duett. Ja, den här med Tone Norum som ju blev så enormt populär då. Allt som du känner, kommer du ihåg den? Och då, det tror de flesta gör, för vi har spelat den här några gånger också. Han blev också mycket känd efter att ha sjungit in En dag i Melodifestivalen Eurovision Song Contest. Och sen har han också varit en flitig dubbare. Vet ni vad jag pratar om då? Ja, en sån här som alltså går in och gör röster i tecknade filmer. Och två stycken riktigt stora grejer har han gjort där. Bland annat som den vuxna Simba i Lejonkungen. Men också som odjuret i Skönheten och odjuret är Tommy Nilsson det. Vi ska ta och lyssna på den här killen som nu är ute och turnerar i sommar för övrigt. Med en låt från 2005, Amelia. Komma.

California Girls, The Beach Boys, som inleder den här andra timmen i P4 Plus. Och då ska vi se här, det är alltså, vilket datum är det då? Eller vilket årtal menar jag är det då? Ja, den har vi där, ligger den 1965. Förra timmen avslutades med Bill Lovelady. Ja, det var vad det hette, från 1979. One More Reggae for the Road, en del som hävdade att det absolut inte var någon riktig reggae, men populär blev den i alla fall. Tommy Nilsson, Amelia från 2005 har vi också hört. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med nu fram till klockan 12. Vi lyssnade på nattsändningen, så jag är med fram till midnatt. Och vi ska gå in och lyssna på juni. Det är ju inte många dagar kvar av den här månaden. Vi skriver den 26 fortfarande. Och det är Thor Leifs som sjöng in den här låten 1974.

The Andrew Sisters, med det som på svenska blir Bär ner mig till sjön, Bär mir bis du sjön, som de sjöng på jag vill bara säga engelska, tyska, ja, så fick det ju bli. 1956 kom den här låten. George Harrison med All Those Years Ago kom 81 och Thorleifs då En dag i juni 1974. Ja, ska vi ta och titta på vad som hänt i juni då? Historiskt, jag hugger tag i en sak här faktiskt direkt. För 1959, den 26 juni, ja, då blev den svenska boxaren Ingmar Johansson världsmästare i tungviktsboxning. Och det genom att besegra amerikanen Floyd Patterson. Och det är på teknisk knockout, 2 minuter och 3 sekunder in i tredje ronden vid den här boxningsmatchen på Yankee Stadium i New York. Det är faktiskt så att på grund av tidsskillnaden mellan USA och Sverige så ägde faktiskt matchen rum tidigt på morgonen den 27 juni enligt svensk tid då, då. Så att det är egentligen imorgon kanske. Ja. Ja. Över 3 miljoner svenskar lyssnade på det här referatet som gick i radio, fast inte hos oss. Utan Radio Luxemburg var det som sände, eftersom vi på Sveriges Radio av moraliska skäl inte ville sända en proffsboxningsmatch. Johansson, som då gick under namnet Ingo, blev Sveriges hittills enda världsmästare i tungviktsboxning. Ja, så kan det vara. Det finns så många som utser de där grejerna ändå, men det var då det. Den 26-27 juni 1960. Vi ska ta och lyssna på musik med Ola och The Janglers nu. Juliet.

Bengt Sänd är väl kanske inte den artist man i första hand förknippar med kör och orkester som så tjusigt arrangerats ihop med honom på den här inspelningen Vals om sommaren som han spelade in 1967. Men det har blivit väldigt mycket ifrån den där pennan och rösten. Det är en trubadur med mycket roligt. Hur många är det som minns världens minsta LP? Den lilla singelskivan som spelades på 33 varv där han och Finn Zetterholm spelade in Allsjöns märkliga korta låtar. Ganska kul faktiskt. Vi har också hört The Manhattan Transfer med Trickle Trickle från 79. Ola and the Janglers först, Juliet från 1967 också den. Nu till Love Unlimited Orchestra. Ja, det här är faktiskt gänget som backar upp Barry White och det kan man ju höra. Love's Theme från 1973.

Steel Eye Span heter de, All Around My Hat heter låten, och årtalet för inspelningen var 1975. Och så hade vi då allra först Love Unlimited Orchestra med Love's Theme från 1973. Lasse Lönndahl, han stod på scen tillsammans med Mats Olssons orkester och spelade in Söker du så finner du 1964, och den här låten tror jag de flesta utav er känner igen. Ja, anledningen till att Lasse Lönndahl spelade in den på svenska, det var för att Dean Martin ju kom ut med sin klassiska inspelning i juni 1964 utav Everybody Loves Somebody. Och ja, det var faktiskt inte första gången han sjöng den. Låten är från 1947, och efter att Peggy Lee hade spelat in den och Frank Sinatra också hade spelat in den samma år, så var Dean Martin med i en radioshow hos Bob Hope i början av 1948, och där sjöng han den, men gick ganska obemärkt förbi. Men så var det dags där då i juni 1964, och det blev jättesuccé. Grattis säger vi då. Nu till Small Faces. Vi är på 1968 med Lazy Sunday.

Ja, det här Galenskapen After Shave med min ständiga julklapp. Känns lite fjärran, eller? Ja, det är ett halvår kvar. Och nu när vi då spår rekordvärme i helgen så känns ju till och med kylan också ganska långt borta. Även om vi har haft en del kylslagna i juni. Midsommar brukar vara så där riktigt, riktigt kallt. Och en del av vi minns väl kanske historien om hustrun som står och lagar mat på julafton när maken plötsligt kommer ut i köket och säger, vill du jag ska göra ordning bordet? Ja, ja, då går jag ut och dukar där ute. Och hon blir alldeles tyst. Vadå dukar där ute? Vad menar du med det? Ja, på terrassen. På terrassen? På julafton? Det är bara 9 grader varmt ute. Är du inte klok? Nej, du, säger han. På midsommarafton, då skulle du minsann sitta ute och äta och då var det också 9 grader varmt. Ja, så kan det säkert vara. Vi har också hört Alice Cooper med No More Mr. Nice Guy. Den kom 1973 och Small Faces med Lazy Sunday från 1968. Nu ska vi få lyssna på Commodores, Three Times a Lady.

Lisa Stansfield, All Around the World är det här. Den spelades in, ska vi se här, 1989. Och Commodores då, Three Times a Lady, det var 1978. Tack för idag. P4 Plus rullar ju på även imorgon också, även om det är lördag. Då finns det väldigt mycket på programmet. Tycker ni ska ta en titt på vår hemsida. P4 Plus finns på Sveriges Radios hemsida och så har vi också en plats på appen. Där är vi. Ja, vi ska väl avsluta med en låt här då i det musikval som Olle Nilsson har gjort för oss. Och det blir en låt ifrån en klassisk LP. Svart är omslaget med en triangel på, genom vilket en vit stråle bryts ut i ljusets spektra. Jag talar om Dark Side of the Moon, Pink Floyd, och en av deras kanske mest kända låtar från det albumet från 1972, nämligen Money. Och då så ska jag be att få önska er en trevlig helg, och så hörs vi väl på måndag igen, hoppas jag, här i P4 Plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

Just walking in the rain, going back to Houston, Houston.

Ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt

beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det idag.

disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagaren vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

tyckte mycket om, som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället, nu så ska jag ta mig fan, lämna skogen och istället vända upp och ner på stan. Men han kom aldrig till staden, något spärrade hans stig. En koloss där låg bland bladen, och vår myra hejdar sig. Och vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek, anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i hans väg. Men vår myra kom i lossen, han satt fast som i en deg. Han satt fast som i en deg. Sorgligt slutade denna sången, myran stretade och drog. Men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störsk men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+. Well,

Hallå igen, Micke Cederberg här i denna serie som går under namnet Kvällstoppen 2.0. Och det är ju en flört med den gamla hedliga skivförsäljningslistan i Sverige, den som heter Kvällstoppen och som hördes mellan åren 1962 till 1975. Och jag ger er i min serie 13 olika topp 20-singellistor från åren 1976 till 1979. Och förra veckan var det ju en lista från 1977. Och idag ska ni få veta vilka 20 singlar som sålde mest i Sverige den 14 december 1979. Och flera av dem har jag faktiskt sålt själv. Jag jobbade nämligen extra på ett varuhus i Jönköping på en skivavdelning just under den här perioden. Och detta är en lista som innehåller två nykomlingar. Och den första råkar vi på redan nu på 20:e platsen där Mikael Rickfors hamnade med Dancing on the Edge of Danger.

Mikael Rickfors ny kommer in på 20:e platsen med Dancing on the Edge of Danger. En av sex svenska låtar på den här listan. Där är två av dem framförs på svenska, även om de två faktiskt har utländska titlar. Men nummer 19, den är inte svensk, för där hamnade Eddie Grant som hade tappat en plats med sin Living on the Frontline.

så heter också den här låten, Living on the Frontline. Det var Eddie Grant där på 19:e platsen. Nummer 18 då? Ja, där hamnar den högsta nykomlingen som är med ABBA. Och listan den speglar ju singelförsäljningen i Sverige. Men det intressanta med den här ABBA-låten, det är att den aldrig gavs ut på singel hos oss. Och hur kunde den då hamna på listan som redovisade singelförsäljningen i Sverige? Jo, den gavs ut som singel i andra länder. Och här i Sverige, då fanns det då vissa butiker som tog in singeln på import. Och sen redovisade singeln som såld. Och så hamnade den på listan här tack vare importköp då. Och att den inte gavs ut som singel här i Sverige? Ja, skivbolagets tanke här var att konsumenten istället skulle köpa ABBAs andra Greatest Hits-platta. Den hade precis släppts och det här var skivans enda nya låt. Men vi ska höra låten, för tack vare den importen så blev den veckans högsta nykomling och det på 18:e platsen. Låten som heter Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight.

Högsta nykomling på 18:e platsen tack vare importköp Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight och ABBA. Och deras kompis från samma skivbolag ligger på 17:e plats men hade tappat 2 platser. Thomas Ledin i den här som heter Not Bad At All.

Ja, två steg back där till 17:e platsen för Thomas Ledin som efter en svenskspråkig platta valde att sjunga på engelska igen och då blev resultatet Not Bad At All. Och vad som skiljer den här låten åt generellt ifrån många andra hits i största allmänhet är att singelversionen är betydligt längre än albumversionen och så brukar det ju inte vara. Det brukar ju faktiskt vara tvärtom, men knappt 5 minuter är den här singelhitversionen med Thomas. Men nu ska vi till Frankrike på 16:e platsen även om det sjungs på engelska av Amanda Lear.

Ja, det var Amanda Lear det där som vädjade till en Fabulous Lover Love Me, en poppis låt, men som här hade fått backa lite och till och med fått lämna topp 10, för den här låten låg 9 veckan före men nu på en 16:e plats. Och vi ska stanna kvar i Frankrike, även på 15:e platsen, fast av helt annan karaktär, för här blir det stillsamt pianospel av Richard Clayderman.

Richard Clayderman, jag så heter fransmannen som spelade så fint här på piano. Eller egentligen heter han ju faktiskt Philippe i förnamn, men bytte bort till Richard när han skulle göra karriär som här i Ballad på Adeline. En låt som i Sverige bland annat fick fäste eftersom den utgjorde signaturen till ett radioprogram i P1 här i Sveriges Radio. Men här så hade han backat 4 placeringar och intog plats nummer 15. Men nu ska vi förflytta oss till Joe's Garage på 14:e platsen tillsammans med Frank Zappa som hade avancerat 2 pinnhål för den här.

Ja, för en stund sedan var det Thomas Ledin. Han hade ju valt den riktigt långa versionen av sin hitlåt som singel. Men här var det, som de flesta andra gör, en kortare singelversion. Det hade Frank Zappa gjort med titelspåret på sitt album Joe's Garage, poppis på plats 14. Nummer 13 ligger däremot oförändrad med den brittiska gruppen Racy. Och de hade kommit fram till att behoven kan skilja sig lite olika hos olika tjejer i samgrupp.

Some Girls. Det var Racy på 13:e platsen. Ja, Amanda Lear, hon hade ju lämnat topp 10 och det har även The Boomtown Rats gjort och deras antilåt mot veckodagen som får inleda varje vecka, nämligen måndagar. Och både text och titeln var inspirerat från en tragisk händelse efter en skolskjutning i USA där gärningsmannen, eller kanske mer korrekt att säga gärningstjejen, det var ju en tonårstjej faktiskt, som sköt och då med förklaringen som var just helt enkelt I don't like Mondays.

The Boomtown Rats där och I Don't Like Mondays. Den hade ramlat bakåt från 5:e till 12:e platsen på den här listan som jag har väckt liv i idag. Den är från december 1979 och du lyssnar på Kvällstoppen 2.0 här i P4 Plus. Och Kvällstoppen 2.0, det är ju serien som ni får här som handlar om hitsen mellan 1976 till 1979. Och vi är framme vid 11:e platsen nu och även den hade lämnat den övre halvan men bara ett steg back för Crusaders, som här gästades av Randy Crawford i låten som heter Streetlife.

Street Life of Crusaders, lite jazzfunkiga stil där med härlig sång, och detta är från Randy Crawford på 11:e platsen. Och jag har ju berättat förut om lite kortare versioner på singlarna och lite längre på albumen, en mall som alla följer utom tydligen Thomas Ledin då. Men i detta fall då är det ju en betydligt längre version när den kom på ett album. Men nu ska vi leta oss in bland de 10 mest sålda singlarna i Sverige den 14 december 1979, och säkert flera av dem som blev julklappar. Och tian, den hade gått upp på 2 steg och hamnade på den övre halvan igen. Och det är listans gamling, för den hade gått in på listan redan i februari det året. Men nu blev den lite het igen och tog 2 steg upp, och till och med Knock on Wood heter ju hiten med Amy Stewart.

Ja, Amy Stewart var lite lagom skrockfull när hon blev 10 igen med Knock on Wood. Hon är en av två artister som vi hittills har hört som har med ytterligare en singel på den här listan som ni får idag ifrån 1979. Och det var ju två steg uppåt för henne medan det är två steg back för Art Garfunkels filmlåt som hörs i den där animerade rullen, den som heter Den långa flykten. Och nu är det nya då låten som heter Bright Eyes.

Art Garfunkel och hans vackra Bright Eyes där, nia på den här listan ifrån december 79. Men nästa vecka då ska vi tillbaka till 1976 igen och en lista från november det året. Ja, nyss var det ju gamlingen med Amy Stewart och hiten Knock on Wood, men hon hade ju faktiskt fler hits. Och närmast en med henne som hade klättrat duktigt från 14 till 8 platsen när det ska handla om svartsjuka i Jealousy.

Ja, det andra gången som vi hör Amy Stewart idag, och nu var det Jealousy som gällde. En duktig klättrare på den här listan ifrån 14 till 8 platsen. Men sjuan, det är faktiskt den som har avancerat duktigast, för hela 12 kliv uppåt är det för Strix Q. Ja, Strix, det betyder ju uggla på latin, och det är gänget som vi lärde känna som Magnus Ugglas kompgrupp. Men så hade de egna hits också, och när de skulle ge ut låten som var poppis här, ja då blev det ett litet skrivfel på titeln på skivan och omslaget, men det fick hänga kvar, så Boys som den heter, ja det stavas här med två S på slutet, alltså B-O-Y-S-S med Strix Q, och de klättrade duktigt till plats nummer 7.

Boys med som stavning som sagt då. Två S på slutet. Och så var det ju Strix Q, duktigaste klättraren på listan. Från 19 till 7 platsen. Och av alla våra svenska inslag på listan är det två sådana kvar. En på svenska och en på engelska, men de kommer inte riktigt än. För närmast på 6:e platsen så dyker vi på Cliff Richard som ska sjunga We Don't Talk Anymore.

var en bitter och vemodig Cliff Richard där i We Don't Talk Anymore. Han hade backat två steg till sjätte platsen och två steg bakåt är det även för en herre som vi redan har hört en gång idag men som nu också blev femma, nämligen Frank Zappa.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Ja, Frank Zappa gjorde satir av hur en amerikansk helyllig kille kan vara i storyn om Bobby Brown där på femte plats. Och det var ju två steg back där. Men några måste ju ha klättrat också då, och det har Barbra Streisand och Donna Summer gjort. Och de gjorde en låt som skulle illustrera deras båda musikstilar. Barbras lite mer lugna åt musikalhållet, för att låten sen så småningom skulle explodera i en riktig discodänga. Hör själva i No More Tears, Enough is Enough, nummer 4. Yeah.

Sjätteplatsen var utbytt mot den fjärde så här i singelförsäljningstider i mitten av december 1979. Det var Barbra Streisand och Donna Summer i No More Tears, Enough is Enough. Ännu mer uppåt, det var det för låten på tredje plats som var 8 veckan före. Låten med The Buggles som vi känner som Video Killed the Radio Star.

Debbie och Linda. Där heter de två tjejerna som sjöng refrängen i den Trevor Horn producerade Video Kill the Radio Star. Det var The Buggles och Trevor. Han utgjorde också en halvan av den här duon då. Och de joggade upp för listan från 8:e till 3:e platsen. Och mer jogging, det ska det bli även om Göran Ryd får jogga kvar på samma plats som han hade veckan före. Och detta är hans Keep on Jogging ligger kvar som tvåa. Jogging.

Ja, fotomodellen Göran Ryd, han slog igenom i TV:s måndagsbörsen med dunder och brak med den här låten. Och det var den näst mest sålda singeln i Sverige den 14 december. Året är ju 1979. Keep on jogging. Och den mest sålda singeln på svenska språket blev den ju också. Men svenska gruppen Secret Service med Ola Håkansson vid sångmicken, de var svårslagna och de fick tillbringa ytterligare en vecka längst upp i toppen med sin låt som handlar om Susie.

Mest sålda singeln i Sverige den 14 december 1979. Oh Susie med Secret Service. Men den gruppen, den hörs inte nästa fredag i kvällstoppen 2.0. För den listan som ni får då, ja, då hade inte en Secret Service bildats. För då får ni ta del av de 20 mest sålda singlarna. Och detta från mitten av november 1976. Presenterat av mig, Micke Cederberg.

Och nu har det blivit dags för en musikmix som varar fram till klockan 10 ikväll när Claes-Johan Larsson är med er mitt i sommaren som det heter. Och först i låtlistan en hit med Björn Skifs och Blåblus som var poppis 1974, och det är en cover. Ja, det är ju också året när de gick upp i topp på USA-listan med Hookstone Feeling som också var en cover. Men här ska vi höra en låt som Gary St. Clair var först med, den som heter Dr. Rock'n'Roll. Och med den så säger jag helt enkelt bara kort hej då!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus.
1: Babes.
2: Bienvenue chez Joe.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

inte ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bloss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

en sträng och fiolen, som med världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär, och hur den är, min vän.

ned som du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din stjernas lag.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Äntligen fredag, eller hur? Och du lyssnar på P4 Plus. Här är Agneta Fältskog. Välkomna.

Richard Marx är med Endless Summer Nights. Han har väl varit på besök här i Sverige då, där våra nätter nu är sådana där vita nätter. Ja, en del har svårt för att sova. Många andra tycker att det är helt fantastiskt. Det här var en inspelning från 1987. Och så hade vi LaBelle, Patti LaBelle och company med Lady Marmalade från 1974. Och Agneta Fältskog, The Heat Is On, kom 1983. Ja, då är vi igång med programmet här i P4 Plus och du är som sagt varmt välkommen att hänga med oss en stund framöver. Sommar P4 Plus, där då vi presenterar musiken på förmiddagarna mellan 10 och 12 och så går den här omgången nu på kvällen också mellan 22 och midnatt. Vi har med oss nu Evert Taube från 1949. Ja, det är en inspelning om Huldas Karin. Kan vi säga redan nu, om du vill veta mer om just den här melodin, som ju faktiskt handlar om en i allra högsta grad levande person på den tiden. Nämligen så att denna Huldas Karin, ja, hon levde ute på ängen eller ja, Skaftelandet och ut igenom där. Och la grunden till ytterligare musikaliska äventyr i det att hennes dotter i sin tur, Eva Janedal, en av öbarna som vi ibland brukar spela här. Och hon är med i en dokumentär om Evert Taube som kom den 15 mars 2015 och som finns på Sveriges Radios hemsida. Gå in och gärna lyssna på den där så har ni 45 minuter om just Evert Taube och Huldas Karin. Men nu ska vi lyssna på Evert när han själv sjunger om denna dam.

den rökelena flicka. Den virvlar och har sig nu kjolan upp i värja och nu i en blink. Det släppte brygga foran ner till handelsman Flink. Han drar sig till Malu, han går över strömmen, ja detta det slutar.

Carole King, It's Too Late, en inspelning från 1971. Och så den vackra gotländsk sommarnatt från 1960. Ja, det är Ernie Englund som spelar på den. Det är många som fortfarande tror att det är då Arne Lambert som har gjort trumpetstämman där. Men nej då, Ernie Englund. Paul Anka och Mickey Marlowe, What You've Done To Me, kom 1958. Och så Evert Taube först då med Hullas Karin från 1949. Sök på Hullas Karin på Sveriges Radios hemsida så hittar ni dokumentären som är 45 minuter lång. Till nu 1990. Ja, ni som var med före 1990 vet att världen såg annorlunda ut. Till viss del har väl den där märkliga känslan av osäkerhet mellan delar av öst i alla fall och väst återuppstått nu på senare år. Men det var verkligen annorlunda tider där efter andra världskriget med det stora östblocket. Men så hände någonting, glasnost och mycket annat, vilket gjorde att också Sovjetunionen började öppna upp sig och låta folk komma dit. Och gänget i Scorpions, ett gäng som ju också på nära håll fick uppleva den där divisionen i det att Tyskland var delat i två länder, Öst- och Västtyskland. Ja, de satt och musicerade och kände på just de förändringens vindar som for igenom världen. Och ja, här hör ni resultatet.

Real Thing, You to Me Are Everything. Lite samma känsla över den där, då är det inte det. Kom redan 1976. Eden Kane med Well I Ask You från 61. Och The Tremolos, My Little Lady, var från 68. Och så Scorpions då med Wind of Change från 1990. Ja, låten skrevs faktiskt redan före Berlinmurens fall några månader 1989. Och faktiskt en av killarna i bandet som inte annars brukar skriva musik för gänget. Sångaren Klaus Meine. Och själv satt han där och visslade på låten, och det var det som är kvar i den här grejen. Många som undrar varför man sjunger The Moskva. Ja, för att Moskva har ju inte någon bestämd artikel, eller hur? Nej, staden har det inte, men väl floden som har samma namn. Den får det i engelskan ju många gånger. Det vill säga, ja, floder har ju bestämda namn i engelska. Ja, det var det sagt. Kanske ett dopp i den då, för Lill Babs i hennes prickiga bikini.

Och Sverigeaktuella Bob Dylan med Like a Rolling Stone. Det handlar inte om bandet, det handlar om en kringflackande själ. Ja, där har den riktiga ska vi säga, betydelsen på Rolling Stone. En inspelning från 1965 då. Och José Feliciano med Destiny kom 74, Lil Babs Itsy Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikini 1960. Nu till Tommy Nilsson, ja, en rockkille som ju hängde i band från början men drog igång en solokarriär. Och ja, märkligt nog faktiskt så drog han igång solokarriären med en duett. Ja, den här med Tone Norum som ju blev så enormt populär då. Allt som du känner, kommer du ihåg den? Och då, det tror de flesta gör, för vi har spelat den här några gånger också. Han blev också mycket känd efter att ha sjungit in En dag i Melodifestivalen Eurovision Song Contest. Och sen har han också varit en flitig dubbare. Vet ni vad jag pratar om då? Ja, en sån här som alltså går in och gör röster i tecknade filmer. Och två stycken riktigt stora grejer har han gjort där. Bland annat som den vuxna Simba i Lejonkungen. Men också som odjuret i Skönheten och odjuret är Tommy Nilsson det. Vi ska ta och lyssna på den här killen som nu är ute och turnerar i sommar för övrigt. Med en låt från 2005, Amelia. Komma.

Det är California Girls, The Beach Boys, som inleder den här andra timmen i P4 Plus. Och då ska vi se här, det är alltså vilket datum är det då? Eller vilket årtal menar jag är det då? Ja, den har vi där, ligger den 1965. Förra timmen avslutades med Bill Lovelady. Ja, det var vad det hette, från 1979. One More Reggae for the Road, en del som hävdade att det absolut inte var någon riktig reggae, men populär blev den i alla fall. Tommy Nilsson, Amelia från 2005 har vi också hört. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med nu fram till klockan 12. Vi lyssnade på nattsändningen, så jag är med fram till midnatt. Och vi ska gå in och lyssna på juni. Det är ju inte många dagar kvar av den här månaden. Vi skriver den 26 fortfarande. Och det är Thor Leifs som sjöng in den här låten 1974.

Låtar från förr, som brukligt är här i P4 Plus. Thor Leifs från 74, en dag i juni, fick vi höra allra först. Ja, jag tror ni väl att jag presenterade fel här. Men, så var det inte. Utan George Harrison har vi också hört från 1981. All Those Years Ago. Passande nog med tanke då på den låten vi just hörde. The Andrew Sisters från 1956, By Mir Bistusjön. Tre år senare tar vi oss en titt då i kalendern. Ja, då får vi dagens datum, den 26 juni. Eller tidigt på morgonen 27 juni i Sverige då. Men på plats i Förenta Staterna, i New York, på Yankee Stadium, så stod han i ringen, svenske boxaren Ingemar Johansson, och blev världsmästare i tungviktsboxning efter att på teknisk knockout efter 2 minuter och 3 sekunder in i tredje ronden har besegrat då amerikanen Floyd Patterson. Ja, och en del av er minns säkert referatet i radio, men inte Sveriges radio, utan det var Radio Luxemburg som fick en svensk röst denna historiska sportafton. Vi sänder inte av vad man då sa moraliska skäl proffsboxningsmatcher. Det är ni. Ingo är faktiskt hittills den enda svenska världsmästaren i tungviktsboxning, om jag inte har helt hållit fel. Ja, jag är inte världens bästa sportmänniska, och vi sänder ju så sällan sport här i P4 Plus. Men alldeles strax så är sporten i vanliga P4 över, och då kommer man in här hos oss i P4 Plus. Om ni inte redan har gjort det, i sådana fall är ni välkomna till kanalen.

Ja, det hör väl inte till vanligheterna att man fick Bengt Sänd med kör och orkester. Denna trubbadur som ju har gjort sig känd som en ganska flypennad, ska man säga så, när man skriver text. Textförfattare. Och med många lustifikationer, ibland kanske en del vulgariteter, men också uppskattad för en skiva som heter Världens minsta LP en gång i tiden. Vals om sommaren fick vi höra här med Bengt Sänd ifrån 1967 var det väl, ja. Och före det, The Manhattan Transfer med Trickle Trickle från 79, och så Ola and the Janglers med Juliet från 1967. Om jag då inte fick med er förut så ska ni väl vara med nu i alla fall, alla P4-lyssnare, ända fram till midnatt då vi samsänder P4 Plus och vanliga P4. För er som inte känner till oss sen tidigare, P4 Plus är en kanal som finns på webben och på Sveriges Radios app, där vi sänder musik av känd slag. De flesta låtarna här är faktiskt riktigt kända. Det är mycket av den musik som kanske inte får plats i vanliga P4, där det finns mer ny musik som sagt. Vill ni veta mer om oss, gå in på vår hemsida och titta närmare då. P4 Plus som sagt, och jag heter Claes-Johan Larsson och hoppas ni vill vara med oss en stund framöver nu när vi ska lyssna på det gäng som brukar backa upp Barry White, nämligen Love Unlimited Orchestra.

Steel Eyes Band heter de, All Around My Hat heter låten, och årtalet för inspelningen var 1975. Och så hade vi då allra först Love Unlimited Orchestra med Love's Theme från 1973. Lasse Lönndahl, han stod på scen tillsammans med Mats Olssons orkester och spelade in Söker du så finner du 1964, och den här låten tror jag de flesta utav er känner igen. Ja, anledningen till att Lasse Lönndahl spelade in den på svenska, det var för att Dean Martin ju kom ut med sin klassiska inspelning i juni 1964 utav Everybody Loves Somebody. Och ja, det var faktiskt inte första gången han sjöng den. Låten är från 1947, och efter att Peggy Lee hade spelat in den och Frank Sinatra också hade spelat in den samma år, så var Dean Martin med i en radioshow hos Bob Hope i början av 1948, och där sjöng han den, men gick ganska obemärkt förbi. Men så var det dags där då i juni 1964, och det blev jättesuccé. Grattis säger vi då. Nu till Small Faces. Vi är på 1968 med Lazy Sunday.

Ja, det här Galenskapen After Shave med min ständiga julklapp. Känns lite fjärran, eller? Ja, det är ett halvår kvar. Och nu när vi då spår rekordvärme i helgen så känns ju till och med kylan också ganska långt borta. Även om vi har haft en del kylslagna i juni. Midsommar brukar ju vara så där riktigt, riktigt kallt. Och en del av vi minns väl kanske historien om hustrun som står och lagar mat på julafton när maken plötsligt kommer ut i köket och säger, vill du jag ska göra ordning bordet? Ja, ja, då går jag ut och dukar där ute. Och hon blir alldeles tyst. Vadå dukar där ute? Vad menar du med det? Ja, på terrassen. På terrassen? På julafton? Det är bara 9 grader varmt ute. Är du inte klok? Nej, du, säger han. På midsommarafton, då skulle du minsann sitta ute och äta och då var det också 9 grader varmt. Ja, det kan det säkert vara. Vi har också hört Alice Cooper med No More Mr. Nice Guy. Den kom 1973 och Small Faces med Lazy Sunday från 1968. Nu ska vi få lyssna på Commodores, Three Times a Lady.

Lisa Stansfield, All Around the World är det här. Den spelades in, ska vi se här, 1989. Och Commodores då, Three Times a Lady, det var 1978. Tack för idag. P4 Plus rullar ju på även imorgon också, även om det är lördag. Då finns det väldigt mycket på programmet. Tycker ni ska ta en titt på vår hemsida. P4 Plus finns på Sveriges Radios hemsida och så har vi också en plats på appen. Där är vi. Ja, vi ska väl avsluta med en låt här då i det musikval som Olle Nilsson har gjort för oss. Och det blir en låt ifrån en klassisk LP. Svart är omslaget med en triangel på, genom vilket en vit stråle bryts ut i ljusets spektra. Jag talar om Dark Side of the Moon, Pink Floyd, och en av deras kanske mest kända låtar från det albumet från 1972, nämligen Money. Och då så ska jag be att få önska er en trevlig helg, och så hörs vi väl på måndag igen, hoppas jag, här i P4 Plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Hey, what's up, fellas?

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.